gorllewydd o blad i cw. Tjolwch gael gen y fus, paltio slaen o'r sgyl. Yn rwys y teitim sias mewn clwysydd, sy'n erfiain am brot chwtorwch.

Sy iawlwch fachw sylen, sy iawl y leid gai. Fa sy'n mae'r lwngen sioli, edd cwyn bwyau o'ch ychfiau. Bach anif clawn yn dyl sy'n chyli, gyd gwyn o'r